0: Spotless.
1: Hurricane season is here. Are you prepared? Don't just survive the storm. Thrive after the storm. Spotless bleach is a must-have. Purify your water with just 8 drops per gallon. That's right, 8 drops. Let it sit for 30 minutes and you've got clean, safe drinking water. Spotless is a cleaning champion too. Blast away mud stains from your home and yard. Keep your surroundings germ-free. Don't wait for the storm to hit. Stock up on Spotless bleach now.
0: Spotless.
1: Available in 4 liters, 2 liters, 950 ml, and 475 ml bottles. Spotless bleach, your home's hero. Distributed by Springfield Trading Limited.
2: 95. Q95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95.